0: This is EU Radio.
1: Наша маланка Дністрово, Ладністрово водоводопила, Дністрово водоводопила, пілинки варту замовчила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.